0: det är väldigt väldigt
1: så att bom slår oss det.
0: Sanda Vilka Krūmos, bet kam tāds ceļšlīts tam ir tāliņš, tas ir mūsu Edgars Bāliņš.